boya ina lawon kunrin ti e fe ki bi a te fe so awon oro kan to wa pe ah nkan to kunrin foju la kekere ko be ni o awon ni aye ta wa ayo eh okan ile njiya ju o boya ina lawon kunrin te fe ran ateranse si afani si sile fun yin lori eto ti wa nti wa lati se be lo ro yi ele ko wa sori ago odo ejo okan efa odo efa eta efa okan ejo ati eje ni number fun yin pe ati fun ateranse ti e ba de pe wa e ba wa yu volume radio mi si sale

ba me toju duka o oko sale wa sinde ala se buka tin be ni atlanta jo